kgolo ere tona ya merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola o re se go era magareng a Afrika Borwa le Amerika se maemong a go tlhobaetša mo lebakeng le re di gomela gona moo re buša re kopana gape ka iri ya boselela go kwa tše dingwe.

0: mushupulugo go ditlalemiso le fiki se jamoleja
1: halaga sha parlamente ya maya e bulegile motheletsi ke tlo kwa lentjula gago ka o romela khatiso ya lentju go 0 63

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro
1: magareng a tsona o akaretšwa tša gore mmušo wa Limpopo o re o amogetše diranta tša go balelwa dimilione tše makgolo a mane gore o age leswa manane o goparara o a senyegilego go na le pelaelo yeo e golela go odimo lekaleng la ka aforika borwa la bobegi ba ditaba mabapi le go timelela ga mmere wa ditaba Mika Ready ka Djibouti dipoelo tša mathomo o tšwa Russia di šišinya gore mogato o buša wa United Russia o tla tswela pele go ba le bontši bja ditulo palamenteng morago wa dikgetho tšeo di swerego mo matšatšing a mararo a o feta ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesometee.

ye ke a busi ba tlatsela ga itla gore na ga re se tshusa ditamati gore ya le batlhele tshe re la tletse go iri ya le sometere go tlhele tshe ditaba ruri ste ditaba ga difele.

Tumel FM ke legae la mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tumel FM, mošeta wa tsebo le boithabišo.